ntwa awurade a ɔma bie kwan ma obi a wadwuma sɛeɛ wadwuma sɛe na wotwa awurade a wɔbɛtumi de kwa toma bi yɛ kwan da wɔbɛnya abotena atwɛn awurade a ɛsi ɛbɛsiw ye ɛyɛ awareɛ na no ɔkɔ ayeforase na bible sɛ ɔma nsuo agya no wɔe nti ɔbrɛbɔ ayɛ adwuro sɛ ntakara wɔbɛtumi ama no ayɛ ntɛ